Hteo sam da poludim samom sebi, da presudim slatka bješe jabuka grijeha. Uzavrela krv, vozi se venama, al prepoznah te za tren, među svim tim ženama.